Hakunene mstitorenze ka la sho fanele ku va u chocholoza endla sho kare leswaku va utakuma a vuyelo ka singora na 37 minutes ukalkale itavuya ni nongoloko wa matimu ya siku.

0: around.
1: Logo pasamili deketa la ya vangete otra delegação. Se ulanga delegação lintra, lana lisimula wena lilumbaka kona.
0: Yingisela mihandzu hi migivela hinkwayo hi tirimi hinkwayo.
2: Mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi. Kunduliti ndhambi kambe a vubasisi laha simama. Hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka. Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.